Ma vita, minele te, ma tocmai tu fac cu un pac, monofita, minele te, ma damele te, ma camere te, ma vita, minele te.